0: Justin Bieber, lige her på Speed Demon. I torsdags, der var Tove Lo, min gæst her i Nynne FM. Hun var med mig her i P3-studiet. Og du kan få ind og genhøre eller høre for første gang den snak ind i DR Lyd. Hvad du ikke kan få derinde, og hvad jeg har haft med til dig i løbet af ugen her i programmet i stedet for, det er nogle små anbefalinger, hun gav mig sådan lidt efter interviewet var slut. Sådan lidt off the record, kan man sige. Og en af de artister, vi kom til at snakke om der, en hun har lyttet rigtig meget til, mens hun har været i studiet og indspillet sine nye sange, det var Charlie XCX. Og der er virkelig noget over hendes nye album især, som giver mig en følelse, jeg også hører på de nye Tovolo-sange. Dem jeg har fået lov til at høre. Altså, jeg glæder mig så meget til at kunne dele dem med dig, så snart det udkommer i næste måned. Men følelsen af, at man, ja, er voksen, men det betyder sgu ikke, at man har styr på noget som helst af den grund.
1: You know what got me to think about your music?
2: Music and fashion, yeah.
1: And yeah, on her new album, there's a song called I'm Afraid. And it has that, like a chorus, kind of like... I'm a wife, yeah. I'm a child, yeah, I'm all those stuff. Yeah, yeah, and I thought about your music after listening to the album. I was like, this is so much the same, for me at least, the same vibe of being like,
2: yeah, I think we're
1: everything all at once.
2: Yeah, and I think we're, it's funny with, because we, I think we do, me and her have gone through a lot of the similar things in the last few years. I can see the correlation of subjects for sure.
1: Yeah, definitely.